kuisa shure kwedu tizosare ichipita kwa wakati tora sisi zaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zavananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mo sisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zavananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mo sisi zvavanga vavimbisa izvi ona akazvaivenari kudaiwa tirega chikara zvedu zavananda kuichipita mumwe namumwe akatsamwana zvo ndadzoka ichipita wandakabva ndosvipirawo zvangu.